کو نہ صرف مضبوط بناتی ہے بلکہ اسے زندگی کے ہر میدان میں کامیابی کے قریب لے جاتی ہے۔ یہ ایک ذہنی پختگی ہے، ایک شعوری فیصلہ ہے اور ایک ایسا رویہ ہے جو تعلقات کو مضبوط کرتا ہے، مسائل کو حل کرتا ہے اور انسان کو بہتر انسان بناتا ہے۔ سامعین، سمجھوتا کرنے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ انسان اپنی عزت نفس چھوڑ دے یا پھر اپنی اہمیت کم کر دے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان حالات کو سمجھ کر، دوسروں کے نقطۂ نظر کو دیکھ کر اور بڑے مقصد کو سامنے رکھ کر ایک ایسا راستہ اختیار کرے جو سب کے لیے بہتر ہو۔ یہ رویہ صرف سمجھدار لوگ ہی اپناتے ہیں، اور جو کمزور لوگ ہوتے ہیں انا میں اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں، ہر بات میں اپنی ہی جیت چاہتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کا کردار مضبوط ہوتا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ ہر جنگ جیتنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی پیچھے ہٹ کر آگے بڑھنے کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ سمجھوتا کرنا تعلقات میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے، چاہے وہ گھر ہو، دفتر ہو یا پھر دوستوں کا دائرہ ہو۔ ہر جگہ انسان کو مختلف مزاج کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اگر انسان ہر بات میں اپنی رائے کو حتمی سمجھے تو پھر تعلقات میں دراڑیں پڑنا لازمی ہے۔ لیکن اگر وہ تھوڑا نرم رویہ اختیار کرے، دوسروں کی بات سن لے اور ان کے احساسات کو بھی اہمیت دے تو پھر تعلقات مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سمجھوتا محبت کو بڑھاتا ہے، اعتماد کو پیدا کرتا ہے اور دلوں کو قریب لاتا ہے۔ بات کی جائے پیشہ وارانہ زندگی کی، تو پیشہ وارانہ زندگی میں بھی سمجھوتا کرنا ایک اہم مہارت ہے۔ ایک کامیاب لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنی ٹیم کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرتا ہے، ان کی بات کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ ہر شخص کی سوچ مختلف ہوتی ہے، وہ دوسروں کی رائے کو اہمیت دیتا ہے اور اپنی بات منوانے کے بجائے بہترین حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے لیڈر کے ساتھ ٹیم خوش رہتی ہے، بہتر کارکردگی دکھاتی ہے اور پر اعتماد ہو کر کام کرتی ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ہر بات میں سختی دکھاتے ہیں، وہ نہ صرف اپنی ٹیم کا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں بلکہ خود بھی تنہا رہ جاتے ہیں۔ سمجھوتا کرنا ذہنی پختگی کی علامت ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان اپنی انا سے اوپر اٹھ کر سوچ سکتا ہے، وہ حالات کو سمجھ سکتا ہے، وہ جذبات کے بجائے عقل سے فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہی وہ رویہ ہوتا ہے جو انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ کمزور لوگ سمجھوتا کرنا نہیں جانتے، وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں لوگ انہیں کمزور نہ سمجھنے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سمجھوتا کرنے کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے دل بڑا ہونا چاہیے اور اس کے لیے انسان کو اپنے اندر اعتماد پیدا کرنا ہوتا ہے۔ سمجھوتا کرنا مسئلے کو حل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جب دو لوگ یا دو گروہ کسی مسئلے پر اڑ جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاملہ مزید بگڑ جاتا ہے، لیکن اگر دونوں تھوڑی سی لچک پیدا کر لیں تو پھر مسئلہ آسانی سے حل ہوتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے معاہدے، بڑی بڑی کامیابیاں اور بڑے فیصلے اسی وقت ممکن ہو پائے ہیں جب لوگوں نے سمجھوتا کیا ہے۔ اگر ہر شخص اپنی ضد پر قائم رہنے لگے تو دنیا کبھی ترقی ہی نہیں کر سکتی۔ سمجھوتا کرنا وقت کی بچت بھی کرتا ہے، یہ وقت کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ ضد اور بحث میں اکثر وقت ضائع ہو جاتا ہے، جذبات بھڑکتے ہیں، تعلقات بگڑ جاتے ہیں، لیکن سمجھوتا کرنے سے انسان جلد ہی نتیجے تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ اپنی توانائی مثبت کاموں میں لگا سکتا ہے اور اپنی زندگی کو آسان بنا سکتا ہے۔ یہ رویہ انسان کو ذہنی سکون بھی دیتا ہے، کیونکہ وہ غیر ضروری لڑائیوں میں نہیں پڑتا۔ سامعین، سمجھوتا کرنا سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر لچک پیدا کرے، یہ ماننے لگے کہ ہر بات میں وہ درست نہیں ہو سکتا۔ اسے دوسروں کی بات سننے کی بھی عادت ڈالنی ہوگی، اسے اپنی انا کو قابو میں رکھنا ہوگا اور یہ سمجھنا ہوگا کہ کبھی کبھی خاموشی اختیار کرنا بھی ایک بڑی جیت ہوتی ہے۔ اور جو انسان یہ سب سیکھ لیتا ہے تو وہ نہ صرف بہتر انسان بنتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی مثال بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ سمجھوتا کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان ہر بات میں جھک جائے۔ یہ ضروری ہے کہ انسان اپنی حدود کو پہچانے۔ جہاں اصولوں کی بات ہو، جہاں عزت نفس کی بات ہو، وہاں سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن روزمرہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں تھوڑا سا جھک جانا انسان کی شخصیت کو کمزور نہیں کرتا بلکہ اسے مضبوط بناتا ہے۔ اصل سمجھداری یہی ہے کہ انسان یہ پہچان لے کہ کہاں سمجھوتا کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا ہے۔
समझौता करना

0: کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ ایک ایسی صلاحیت ہوتی ہے جو انسان کو کامیاب بناتی ہے، تعلقات کو مضبوط کرتی ہے، زندگی کو آسان بناتی ہے۔ اور جو لوگ سمجھوتا کرنا سیکھ جاتے ہیں وہ نہ صرف دوسروں کے دل جیتتے ہیں بلکہ اپنی زندگی میں بھی پرسکون رہتے ہیں اور خوشحال رہتے ہیں۔ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بہتر ہو، آپ کے تعلقات مضبوط ہوں اور آپ ہر میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑتے جائیں، تو پھر سمجھوتا کرنا سیکھیے۔ یہ وہ مہارت ہے جو ہر انسان کو سیکھنی چاہیے۔ سامعین، حرف تابندہ آپ سماعت کر رہے تھے۔ سماعت فرمائیے گا بزم نظم سلسلے کے تحت جناب ضامن علی حسرت کا کلام۔
1: غزل کا مطلب سماعت کریں۔ ہوا کے زور سے مضبوط رسہ ٹوٹ جاتا ہے، ہمارا حوصلہ ٹوٹے تو کیا کیا ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوا کے زور سے مضبوط رسہ ٹوٹ جاتا ہے، ہمارا حوصلہ ٹوٹے تو کیا کیا ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں احساس اپنا قید میں رکھو تو بہتر ہے، یہاں احساس اپنا قید میں رکھو تو بہتر ہے، زمانے بھر کی تحریروں سے چہرہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں احساس اپنا قید میں رکھو تو بہتر ہے، زمانے بھر کی تحریروں سے چہرہ ٹوٹ جاتا ہے۔ شعر ملاحظہ کرے کہ میں خود کو دیکھتا ہوں جب کبھی ماضی کے شیشے میں، میں خود کو دیکھتا ہوں جب کبھی ماضی کے شیشے میں، تماچا حال کا لگتا ہے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں خود کو دیکھتا ہوں جب کبھی ماضی کے شیشے میں، تماچا حال کا لگتا ہے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ شعر دیکھیں کہ لہو زخموں کا میرے ہر گھڑی مجھ کو بتاتا ہے، لہو زخموں کا میرے ہر گھڑی مجھ کو بتاتا ہے، کئی جھوٹے اکٹھا ہو تو سچا ٹوٹ جاتا ہے، کئی جھوٹے اکٹھا ہو تو سچا ٹوٹ جاتا ہے۔ وفا کا پاس رکھتا ہے بھلا کوئی زمانے میں، وفا کا پاس رکھتا ہے بھلا کوئی زمانے میں، ذرا سی دیر میں برسوں کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وفا کا پاس رکھتا ہے بھلا کوئی زمانے میں، ذرا سی دیر میں برسوں کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ شعر ملاحظہ کریں کہ تڑپ منزل کی ہے تو حوصلہ چٹان کر لینا، تڑپ منزل کی ہے تو حوصلہ چٹان کر لینا، آندھیاں جب تیز چلتی ہے تو صحرا ٹوٹ جاتا ہے، آندھیاں جب تیز چلتی ہیں تو صحرا ٹوٹ جاتا ہے۔ تمنا منزل کی لیے پھرتی ہے برسوں سے، تمنا مجھ کو منزل کی لیے پھرتی ہے برسوں سے، تمنا مجھ کو منزل کی لیے پھرتی ہے برسوں سے، مگر منزل کے پاس آتے ہی رستہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر منزل کے پاس آتے ہی رستہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مختہ ملاحظہ کرے کہ حقیقت ہے یہ حسرت اور میرا تجربہ بھی ہے، حقیقت ہے یہ حسرت اور میرا تجربہ بھی ہے، اگر سچے کی محبت ہو تو جھوٹا ٹوٹ جاتا ہے، حقیقت ہے یہ حسرت اور میرا تجربہ بھی ہے، اگر سچے کی محبت ہو تو جھوٹا ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری غزل کا مطلب ملاحظہ کریں کہ دشمن تو میرے گھر کو جلانے میں رہ گیا، دشمن تو میرے گھر کو جلانے میں رہ گیا، میں آگ اپنے گھر کی بجھانے میں رہ گیا، دشمن تو میرے گھر کو جلانے میں رہ گیا، میں آگ اپنے گھر کی بجھانے میں رہ گیا۔ شعر ملاحظہ کریں گے، اشکوں سے سب تو لکھ دیا کاغذ پر دیکھیے، اشکوں سے سب تو لکھ دیا کاغذ پر دیکھیے، کیا ہے جو اور غم کے فسانے میں رہ گیا، اشکوں سے سب تو لکھ دیا کاغذ پر دیکھیے، کیا ہے جو اور غم کے

0: ٹھوکروں سے ہم نے آغوش میں خوشی کے ملتے ہیں کتنے غم بھی، سیکھا ہے زندگی کی ان ٹھوکروں سے ہم نے آغوش میں خوشی کے ملتے ہیں کتنے غم بھی، مشکور ہوں خدا کا ہمت مجھے وہ دی ہے، مشکور ہوں خدا کا ہمت مجھے وہ دی ہے، تریاغ بن گیا ہے میرے لیے تو سمبھی، مشکور ہوں خدا کا ہمت مجھے وہ دی ہے، تریاغ بن گیا ہے میرے لیے تو سمبھی، سمجھوں اسے میں کیا وہ غصہ تو کر رہے ہیں، ملاحظہ کریں کہ سمجھوں اسے میں کیا وہ غصہ تو کر رہے ہیں، آنکھیں مگر ہیں ان کی میرے لیے تو نم بھی، سمجھوں اسے میں کیا وہ غصہ تو کر رہے ہیں، آنکھیں مگر ہیں ان کی میرے لیے تو نم بھی۔ مختہ ملاحظہ کریں گے، ہم بے رخی سے ان کی ناراض کب ہے حسرت، ہم بے رخی سے ان کی ناراض کب ہے حسرت، ان کے ستم میں شامل رہتے ہیں کچھ کرم بھی، ہم بے رخی سے ان کی ناراض کب ہے حسرت، ان کے ستم میں شامل رہتے ہیں کچھ کرم بھی، انصاف بک رہا ہے بکتے ہیں اب قلم بھی، مظلوم پر ہی منصف کرتا ہے ہر ستم بھی۔
1: سامعین، بساط غزل آپ سماعت کر رہے تھے، یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے 101.9 میگا ہرٹز پر، اور آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نئے رنگ اپنی ریڈیو دوست عائشہ بطول افشاں کے سنگ۔ اب وقت ہو چلا ہے صحت و تندرستی کے حوالے سے کچھ باتیں کرنے کا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، آج زونوسس بیماریوں کی روک تھام کا عالمی دن منایا گیا ہے۔ ہر سال 6 جولائی کو دنیا بھر میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ آج کا دن محض صرف ایک تاریخ نہیں ہے، بلکہ انسانوں اور جانوروں کے درمیان صحت کے گہرے تعلق کو سمجھنے کا ایک اہم موقع بھی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ جو بیماریاں قدرتی طور پر جانوروں، چاہے وہ پالتو ہو یا جنگلی، ان سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے، تو ان بیماریوں کو زونوسس کہا جاتا ہے۔ 6 جولائی سن 1885 کو مشہور فرانسیسی سائنسدان لوئس پاسچر نے تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک بچے کو کتے کے کاٹنے کا ٹیکہ لگایا تھا، اور پھر جب سے 6 جولائی کو زونوسس بیماریوں کی روک تھام کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ آج کے دن شعور بیداری کے کئی پروگرام منعقد ہوتے ہیں، اور زونوسس بیماریوں سے پھیلنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہیں، اس کے بارے میں آگاہی پیدا کی جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانوں میں پائے جانے والے تمام متعدی جراثیموں میں سے 60% سے زائد جانوروں سے آتے ہیں؟ دنیا میں پھیلنے والی ہر 4 نئی بیماریوں میں سے 3 بیماریاں زونوٹک نوعیت کی ہوتی ہیں، جیسے COVID-19، نیفا وائرس، مونکی پاکس، برڈ فلو وغیرہ۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں لگ بھگ 200 سے زائد بیماریاں زونوٹک ہیں۔ ان بیماریوں کے پھیلنے کی کیا وجوہات ہیں اور اسے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن بات چیت کے ساتھ ساتھ فلمی گیت بھی آپ کو سنائیں گے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے گا فلم دہک کا یہ نغمہ۔

سامعین، اردو پروگرام نیرنگ آپ سن رہے ہیں، اور گیت سے پہلے ہم بات کر رہے تھے زونوسس بیماریوں کے بارے میں. ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ یہ بیماریاں انسانوں تک چار بڑے ذرائع سے پہنچتی ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ متاثرہ جانوروں کو چھو